0: Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov Antonio Guterres je dejal.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali temu krutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih, rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO-ov projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse.

0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te travmatične izkušnje se je vse življenje zavzemala za človekove pravice, mir in evropsko
0: nevarnost
1: enotnost.
0: Ni več v tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč v tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki je dejala.
0: Pogosto se misli, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacquesa Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
0: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
0: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
0: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni. Je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.